0: Kumovima Posavac od srca čestitamo na ženitbi sina Antuna. Od kumova Pernar.
1: Donesite hljeb.